0: ספד את קורא איני ומופן אינו עמפה קומטנה תאיו אילו מיליפד את בקוי איני ונמון
1: T-A-P-S TAPS Radio.